0: Holland. Hiver jag ut hans ut.
1: Och till morgon må vi lägga en väg. Alla